шанс то жіноти, кода просидесь ще нап'юте, кода руге п'юте, кавейксим, шендіана катирпсим рітою, кип гера жіноти і шанс то, урведа келей ір та келей, ірка помогісь ушкопець.